0: tó bá ṣe tán.
1: I will come back.
0: Èmi yóò padà wá o.
1: And I will pray a prayer for Nigeria.
0: Èmi yóò gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè Nigeria.
1: And I believe that God answers it.
0: Èmi yóò sì pàṣẹ ìbùkún, èmi sì mọ̀ pé Olúwa yóò gbọ́.
1: I'm going to pray a prayer for you in your needs.
0: Màá gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn.
1: I want to pray for those who struggle with poverty.
0: Mo fẹ́ gbàdúrà fún àwọn tí àìní àti òṣì ń bájà.
1: I will break that curse in Jesus.
0: Èmi yóò fọ́ ẹ̀kún àìní lórúkọ Jésù.
1: And I will pray God's blessing over you.
0: Èmi yóò gbàdúrà ìbùkún sórí rẹ.